ñawisnin sikunachu chaypipun mikhunkunan chayqa astawanpis nuqanchikpaq kallpachamuni chayqa astawan familiapis wiñananpaq mana imapis faltananpaq nispa wakinkuna qhatichispa kanku chaymanta imanillankutaq a ver alqhamirimantaqa a veces wakinkuna purichispa kanku watamanta wata imaynatachus awichunchis awichanchis chaykunastapis qhawarispa kanku kay comunidadeskunapiqa imaynatachus kay yana p'isqukunas atuchis p'isqukunas alqhamaris a veces qhawankunanqa hay alqhamari phawnaqaspa kasyankunan wayramunqasi nispa wakinkuna qhawarinku imayna qankunas qhawarispa kankichis kay alqhamiripa rikunkichis chaykunaspa t'ukurispa kasankichis qankunaspis ari y nuqayku kunan tutapi chaymanta palarimuspa kayku alqhamarimanta wakinkuna sumaq purichinku ari hasta imaynatachus pachanchistas pacha tigraykunatapis chaykunastapis wakinkuna purichinku ari hasta qhatichinku imaynachu kawsay kashanqa y hasta agosto killamantapis hasta wakinkuna ninqa ay hasta chaypiña kashan sumaq para nanqa puyluqsimuqchayqa sumaq kanqa tarpuyqa nispaspis qhatichinspa kanqan wakinkuna ri nishanqanku ari chama wayra kanqa kay killaqa nispapis hina parlaykunas ari qankunapis a ver chama wajyarikamuwaqchis imaynatataq qankunas kay animalkunaswanpis qhatichispa kankichis wakinkuna sumaq kawsay rinapaq imayna kasqa alqhamirismanta atuqkunasmanta imayna qankunas purichispa kankichis wakinkuna condorismantapis ari hasta condori phawnuqan chay ima uywaykichu wañusqa kashkan chayman phawqatan asqa condorsninchan chayqa wiñanaykipaq nin manchapis qhipakunaykipaq nin imayna chayqa qhatichiyachankichischu qankunaspis comunidadkunapiqa o chaykunasta qonqanchischu

0: Pío 12 está en directo.
1: Happy kawas kay kimanta happy
2: anin ham kichis hinatak iskay ni kichis un popo hawachiko hamus kay kichis manta pusikuni
3: ahina ham peh un kulkunamante iskay ni ko hayne kaskay kuta yachayko un kukuh kayku
1: haha hina puni chay vampis huk yakikui kapua hampe karupi kausas kay kuraiku mana uskay hampina wasiman hamuita atikuchu chikapuni chayka ancha manchachiwai
2: ani lan kaychis un popo pachapi ima mana anin kunatapis pankuna ñawpari wakchis
3: Imaina?
2: Kimpo kunata ñawirita yachakaspa, qelqayriytis, sichus sapakuti aqtun, anchata uma nanaqtin, makikuna hinataq chakikuna punkiqtin, chukchuyoq, wisananay, ichaqa yawar suruyoq kaqtinqa, usqayta hampina wasiman hamunaykichis tiyan, wasi masikunawan, aninpa huk qhatu yanapayta wakichayku, chayna kunapi utqayta imapipis yanaparikunapaq.
1: Chay uyayta purihina kashkan, chay chimpo kunata qawarispa yapuni qasaq, hinata tantaku runakunawan parlasaqku.
4: Kay uyayqa unpa niskapata hinata Agencia de Cooperación Internacional de Corea Koika yanapayninwan.
5: CEPSA comunica.
3: Uyarimuychik. Maychus kanchaypa yankaynin manjina, chantapis kamachaynin manjina, CEPSA uyamusunkichik. Ichapis iskay kiyataña qulqi juntanayki qiparispa kajtin, kanchata kutuyta atisunqanku. Ahinayata, maypichus tukuy qulqita juntasqantawan, chantapis qiparisqanmanta interes nisqata juntasqantawan, CEPSA watinmanta kanchayta kacharinqa. Chaywanpis CEPSA chay llank'ayta ruwasqanmanta qhipan qulqi juntananpi yapakamunqa. Ahinayataq CEPSA chay contrato nisqata wisq'arpayta atinqa. Maypichus kinsa manaqa astawan killakunata mana junt'aqtin. Runamasi, k'anchaymanta sapa killa junt'ay, ama qhiparikuychu, manataq interés nisqawan saruchikuychu. Yuyariyma, wasiykipi k'anchay hap'isqa kananpaqqa ayinta junt'anayki kahan. CEPSA ayin k'anchaniyuq llank'achina wasi kahan.
6: Esta empresa es fiscalizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear, AETN.
0: Estás escuchando la revista de la mañana en directo.